0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитове. Ново на Канал 77.